0: najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.